ye honhom na emma enkwa eye nkwa enti wo penkwa he share ready asem akira kwan ti na no ka o sanse se kwa na epe onyini kire ni enkwa kwan na ope onyini che ni enkwa tenten sa oni pa krono onyina no fia wo usem ho ene ye bom paye asa enkwa ani ahoden ho ana se ahoden ni enkwa long life and health.

from so biara e janu moye na woni ho na ya betum no e wa de fatcheye fatcheye wa huma bro eni wa toyenti e wa de fatcheye.

ama ya mani ya gusu uchua nso sheno ene wansu suwa wabetro ya sile wadise wanye ya mei atum na wamua ya mei mei nso shenye nkunumidie enfema ya mei ewe Yesu Kristo demo maone sunebo mpae maone sunebo mpae ya diye mama ya mamema ya nananomu

fie so bibia ono ne ya banke sie awade ne ya banke sie asempa fm 94.7 ana wasugusu awutie jumadie ayi jumadie ya tudi se otrini ni mpa igba imoten

akosie kume Jason akosie Jason se me de sakasa no e ba kasa no me ba me tese me ba for mama wa me kansem into the maminja mo ha na mo sumunya me wa ya me mama good evening e ba eneju me die so me din e de beladi all rounder samre de mjidi se waji wedwa watna se watamu chuku se girls ya tram wa che na ya ba samuni mse de ye no no edu fi ada dia abu moyesi abu noko friday nkwane yetumi kwa washia ai ya fire bag na ya saba akumienu a huza washia na kase ye kwa ye mfa atare emu ye du ukofa kaba obi abe huza sister no woko because kaba saba akubu boshe bag ni mu ana ye ma enti ne one time won ye she mi metumi abobo we nkwa be 6 asha but jina de obetumi abobo be de wo ho ebe sumba pes Pesi puwe bekum, ay, edu Friday, awashia. Salome, na misaadi ya menenchia, ema Salome President, baby biara, osi hiya, hiya. Salome President, mechia upa. Yatina si wati, edu Friday, ni uwo di nobo ni diyo. Wa ya wowo, aseda, egu uti sunsa. Na ya ya outdoor, ya yuwe pie. Ni ya tu udin, inti ye bisa wase udin di senya, na wabo. Na chese u udin, inti edu Friday na uche girls. Aswa mbisa wane se udin di senya, u udin di ya, bo udin, no biante wonka. Via sefa nenyi na ahana ye tie, ahana gana ye tie, ahana riasi tie, esanse girls, ya tina se, ema yebedi ya honkomo, ya nti ya sieno, ni ya gane shine wete bema bakubi, ni ya sonaji ya she, ni ya wese oni ye, ebe ya ajin, anase, ube jina ni ujina. Nise nti ya nefa mika tente mpa, eshia ye, ewo Facebook, asempa, 94.7, ni ya monkomo wate, bra, ni ya ninkomo, jaina uye bia, nene wede yi, ne unkomo yi, wangata unze bibi ede, Adi ya denso wa baby. Inti relax, mami. Nene mifo wuntu. Ene simi minimu. Uwezi ya posimu. Midi ya ide pone simi minimu ne. Inti mesreo. Wenye abu tine teme mimi wea misako simu. Tuwasi wa gege mubi wa betumie simu wa. Minsi u kwa ene fiada. Kutumidi ya ni ya upe. Na miya adumu kusiada kwa sorry. Kwa denya miyasi. Juada. Nwa kwe juma. Ene ye Friday, e fia fuo nyina da, ayene ye teso, mi ye fia bela, enti kroni ye yenye dia, midobi biarasi, se wode wode woda ono, atoa, na mi shua Friday bons nyina, nonye mu nyina kesie, e fia fuo pe, eni ye ni mkotidie di, etuasie, e fia fuo, eni ye di doma odoye de, e fia, uwari e fia, anaoni e fia achempuna, unisika, bema uyo okay. Ni efie nya ne so beka no kra chere no ni efie nya se obeka se eye enye bi bibia dadin na mo twa ntro chere efie a wa ye big mistake be pa cho efie bi wo wabra bom a you are blessed se wo Friday born bi e wo wabra bom a me say you are blessed because efie afo e so ade mu a omu ye ni ye they are hard workers omu ye juma papa Omu ye juma wamu mbre, upo omu towa omu nyai. Aje omu omu pimu, akaseye nye biumu. Intu nye fia, ase mpuna, anawo jirea, sonimu ye. Oye mpuna, jihu kwa ene wadi entemu. Nibufa wansi onkase pi, omu ye dangerous. Nikuse kuse nyina awo nitrimu. Obetumine wa nanti ache. Nena adine ene ya, utra ubo, no yu ufri mwa, forget it. Onfa wonya hwibio se wona wo so mana egu nanum e mane so e wati obi akra na wawie ene nka eno na be ma wayale ewu a obeyare ewu efia de no nti wo efia e wo abra bom a so ni mu ye kofi mozo samu de ye kofi fo pom pe ma bo mu ni mudie se mani ni mudi emu ni mkoti